Tecnofunk, vai, tá no ponto. Tecnofunk, vai, tá no ponto. Tecnofunk, vai. Ai, DJs.